Ekkur sotu sirra sin 13 minúta Harry Styles the Canada American Girls Svein er ítta en veif Da hla og ham satana All din il-ġemma Din verament vicini San niskopru min Serja mela fin numru I hettani Ekkur Alex Warren Joen Kalla Somber Xaħat minnum Alista Zara Darsen